jeng ba ko da dembe jassi lay ci bu ko di nako borom jeng guru ci dakal yang ci dana gancay ci dakal yang mu ni bu bergel ak dakal yang muy met men man di fatin joy joy ak dakal yang mu ngi ma di bazar guru mu ko ba din bal waaw da mel de ci ko ko lu mel man di fatin joy joy

bandañ yaay khadisat bandañ khadisat val yaay mazab mi ñu yobbu ndior mem way tour wa nga ndior ak roqa khadisatu ma ngi len di jale ma samb mi ci ndior ay way mam way tour ma nga ndior neex daam gu ne sinna daam gu ne ak an madam gune ak bat madam gune ak alaj mat fal ndob afis alquran be ci ndior dam gune way ndob mi xaar isen bay ay way ndob mi xaar am marval makhbar dum be gi ma